ti bagi nora do kor pura molo tulung. Telu nyu maro ena ti amit jatata. Do wun cho we wuru kwa me mit. Sibili ti abeo. Chili mi kan ti abeo dangi tungi. Katuni wuru te poko ti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo pol ti amado kon ye. Do wun cho ni we wuru kwa me mit. Sibili te raj te omako dano moro ni. In wul wange da du yi telu nge jor jor jor. Ar kori nen. Man kuri tuoni yi tauni ting ator dok. Yate u tuoi ya ber. Kola tuoni wenu kado mahi ngene amito toti yena miru tuoi. Da ngwe chungi ya wekio. Ungi ugira beri jokine ming loni. Ungi ugira beri jokine ming katie do amin loni. Te tabu da ume oti bagi nora dokoro puro molo tulum. Te lunyu maro ene ti amiti cha tata. Do wuncho we uru kwa me mit. Sibili cha beo, silim nakia beo dange tungi. Kautuni wuru te pokuti yuko polere. Polere maro beo kune jo polti amato kwa ye. Do wuncho we uru kwa me mit. Sibili cha raj te o mao dano moro ni. In wulu wange do dunyi te lunge jor jor jor. Mando karahi maro toi te dero. Yeni yot pere maro doi ye. Ama jo wang. Kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma ga mo do yore me piem ni si li mo ro pe ya ra cha en jo ti en ki jo wa ki en ka wi ye jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long pi kwe ru pu ni jo pu yi wa kere ka de ne no na ha mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en gi no kwe ru ba lo chen gi me pi ru mi wa pi mere ka nga da gal piem kong do piemi Ama Jowang, kom gina dong pa me yewa uro pa ngo tuoni en. Ti jo ma ga modwa yore me piem. Ni si li moro pe yara chango enu jungi tiyan neki jo wok yen. Kai winye jo tiyo piem kere te kamo lenga. Wao ju yi dang dong mi nge o ni jo gira tolong. Ti kweru punye jo puyu wa kere. Kangata yiri tiyeme winyo, winyi.

0: 完了，一万块钱要到吗？啊！
1: Mono dia wuri. Yo kyon, adok do adok. Ane no ginam ya biru wuri lo. Kobi.

nyaga nation atin pudung ukora. En kaching uduogo, en udebu lumatin. Omera matin. Idiya mara manu ijeneri loya dokun mara diya japuda mara. Dan diya jokane atunu nungwa juruwela rega. Ngila mara amano uruwelo soda. Ngila mara amai riu tira tia be round table. Kwa kwa emoji.